0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther.
1: Buenas noches.
2: Manuel desde A Coruña.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, esgoitando.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Estupendo, estupendo. Pues cuéntanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y siento pena porque paramos las sillas galegas y, sin embargo, non coñezo as sillas fíes, fíxate ti, a miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué, sin coñezo as sillas.
1: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia. E non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Onsi, que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Tocha e todo eso, pois a Coruña de Zona, e todo o resto, sí, claro. Pero bueno, me queda pendiente, entonces, de poder viaxar as illas, e es que a verdade que teño ganas de ir, non?
1: Apetece,
2: bueno, o resto sí que eu coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Desde desde as Baleares, as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife e Gran Canaria, e tamén a Palma, non? E despois moito tamén as Illas Baleares. As Illas Baleares sí que as coñezo todas, e mira, tanto é así que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, non? E nos gusta moito, sobre todo porque está nun lugar pois moi tranquilo e desde colles o bus e te podes desplazar pois unha serie de calas moi cercas, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois hai nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoas nas esquintas, nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, en España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñezo Chipre, coñezo Malta, coñezo Santorini é precioso, Santorini que fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a Illa Volcánica, pois o barco queda abaixo e tens que subir, pois son os 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto e unha posta de sol fabulosa, non?
1: Sí.
2: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pois que está tamén moi moi cerca, pois tamén é unha illa preciosa, non? Pero me gusta moito, sobre todo, me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. De Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, Fomos xa dúas ou tres veces, non? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras. Unha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non?
1: Claro.
2: E na mesma Sicilia, que esa zona alta de arriba, que está Taormina, que Taormina é precioso, está toda chena de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que é a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que xa un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, pois fomos a ver a illa de Turano e Murano. Murano é a Illa do Cristal, sí, é preciosa, sí. É digna de ver, non? Ao lado temos tamén, vamos a ver, Lido, que é aí onde se fixeron unha serie de películas, e tamén moi bonita, non? Bueno, quero dicir que a Illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, non? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, non? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son as playas, as areas, pois son todas completamente distintas. As postas de sol son tamén fabulosas, non? E me quedaría aí para xe desante de Hawái. Me gustaría conocer
1: caramba.
2: Hawái. Claro que sí. Claro,
1: o que pasa a que non... Claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio? Claro, ¿quién no querería ir a Hawái? Claro. Pues claro, a Fiji.
2: ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que me coño un poco ya mayor, ¿no?
1: Estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi. A illa de Malta, que é preciosa tamén. Malta,
1: sí, Malta ten moi bo aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da axenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión, sí, no aperta,
1: recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura ademais moi boa e tal.
1: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros e despois as que máis nos gustaban, pois collíamos unha semana e dice, pois este ano vamos a tal a Santorini, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo, de todo que hai illa, non? O sea que si, non?

0: para que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros, e despois, as que máis nos gustaban, pois collemos unha semana, e dice, pois este ano vamos a la Santorina, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que si, sí, non. Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que bueno, digamos que é a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera. Aí era onde iba a veranear Aznar, non? Coincidir incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E é tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distinta, non? As veces ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares con as Illas Canarias. As Baleares son sempre verdes. É dicir, está todo completamente verde. En inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, con máis clima tropical completamente distinto, non? O sea que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
1: Sí, por favor.
0: Que Mercedes sempre, e con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, é dicir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos, que é unha cidade preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea, sí. Que, vamos, o digo sin ánimo de crear...
1: Non, pero se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Sí. Podese facer, de certo.
0: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xa había xente das discotecas e todo, aquilo parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conta, o sea que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. O sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa da
1: xente.
0: Personas,
1: e fíxate, ¿no? Ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de ciudadanos somos e que tipo de turistas somos tamén, non? Claro, podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non, iso, o comento de novo, non? Pero chamame a atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleiras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xa todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días. Claro, normal.
0: Claro sí. Hoxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos. Claro. Te das conta,
1: e hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que trouxeches.
0: E os contedores do lixo, pues, están tamén, hoxe están todos para reciclar e para poñer todos. Que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non? O sea, bueno, Esther, pues nada, pues,
1: pois adiante.
0: Noites,
1: igualmente, Graciñas.
0: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
1: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata logo, guiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, ¿y tú?
1: Bien, pues aquí estamos, bien, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
2: Pues sí, está bien.
1: Es María, desde luego.
2: Sí, está
1: cuéntanos,
2: bien.
1: Cuéntanos.
2: Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países. Solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés. Sí, pero es una zona turística preciosa, preciosa. Sí. Sí, es muy bonito. Sí, los hoteles son de categoría. ¡Ostras! Son preciosos. Sí, sí. Y luego las casitas blancas, porque ellos allí en la parte donde vive la gente obrera y así.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo, pues, tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixe en galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: A música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas, traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970, música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Boas. Saúdos, son Donito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas. Traballo Galicia Canta, imos con outra das cancións, neste caso do mugardés Xoán Rubia. Isto chámase A Emigración.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
1: Y aquí continuamos, na sintonía de Radio Voz, un mundo de músicas, músicas do traballo Galicia Canta, editado no ano 1970. Continuamos coa música do venezolano de orixe galego Xulio Formoso e outra das cancións que se titula Un vento ven.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, o que dorme xa nun cai, eu caí esbo...
2: Seguimos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa, o que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

oxanía ou camiñando sin presa. Na noite escura está cesa unha luz que anuncia o día. Aquelo que eu ben quería, libertá nunca voltou. Coberto de noite vou pola longa lonxanía. O vento lurpio non cesa de ouvear sobre o meu pobo. Como non lle temo lobo, vou camiñando sin presa.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo aí dabondo é moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para Cítara Medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentino. Envíoles una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas, estamos a escoitar música feita dende Galicia, estamos coa música de Eloy Vázquez, Traballo Aires Medievais, imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy, isto é Santa María Estrela do Día.

0: son Víctor Ameiros. Desde un mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Continuamos dicindo que Eloi Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laude, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música, o tema que lle dá título a esta proposta, este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

Hola, son Xosé Liz. Un saúdo para toda a audiencia de Un Mundo de Músicas e que a música galega traspase as nosas fronteiras, que xa son tempos.

Seguimos escoitando máis músicas deste Aires Medievais de Eloy Vázquez. Imos con outra das cancións. Isto chamase Rivais en Amores.

0: Eu son Miro Casabella e isto é Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloi Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que ides escoitar de seguido, chamase Finisterrae.

0: Hola, son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Imos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

non se mella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poniémonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do ano, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Para preparar as vacacións, cancións que falan das mesmas, como Holiday dos Scorpions. Estamos con Paloma San Basilio, adaptación do tema da italiana Gianni Russo, que en castelán quedou como Unas vacaciones.

Albert Hammond, Junior, Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.

Ata aquí o programa das vacacións antes de collelas. A despedida con Ten CC, Dreadlock Holiday. Graciñas polas coitas, sodos de Félix Jorquera. Ata setembro.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da